0: Rádio Kotor. Kotor.
1: Rádio.
0: Rádio Kotor.

0: vijesti.
1: Na administrativnom odboru je da sada izabere članove Centralne izborne komisije jer joj je sastav zadužen za to povjerio posao nakon 5 neuspjelih pokušaja. U vladajućoj većini vjeruju da će uspjeti, dok iz Europskog saveza ne vjeruju uspjeh jer, kako su nam kazali, riječ je o još jednoj podjeli funkcija. Evropska komesarka za proširenje Marta Kosa opštila iz Peraste da su reforme neophodne kako bi Crna Gora sigurno koračala ka evropskom putu i da tempo napretka zavisi od Crne Gore. Podsjetila je da je članstvo u Evropskoj uniji do 2028. na dohvat ruke. Pozdravila je potpisivanje sporazuma između vlasti i opozicije i saglasi u vezi sa ustavnim izmjenama. Premijer Milojko Spajić kazao je da očekuje da će opozicija i vladajuća većina izglasati i nedostaje sudije Ustavnog suda. Potpredsjednik vlade za međunarodne odnose i ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović predvoditi će 10-članu delegaciju na obilježavanju 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Skupštinu će predstavljati dvočlana delegacija, poslanici Bošnjačke stranke Kenana Strujić, Harbić i Adel Omeragić. Na kolektivnom pogrebu danas će biti sahranjeni posmrtni ostaci 10 identifikovanih žrtava starosti od 20 do 56 godina. Najmlađa žrtva je Senad Zajm Jusić, koji je imao 20 godina kada je ubijen, dok je najstariji Ramo Mustafa Dautović, koji je imao 56 godina. Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine još traga za oko 900 osoba nestalih tokom genocida u Srebrenici, čiji posmrtni ostaci do danas nisu pronađeni. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je pristao da nastavi razgovore s Iranom kako bi se okončao rat i ponovio je da je primirje koje je bilo na snazi od aprila sada zvanično završeno. Beogradski filmski televizijski režiser Đorđe Kadijević, autor kultnih ostvarenja poput Leptirice, Svetog mjesta, televizijske serije Vuk Karadžić i drame Karađorđeva smrt, preminuo je u Beogradu u 94. godini, saopštila je Jugoslovenska kinoteka. Bio je dobitnik najvišeg priznanja Zlatnog pečata za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti. Fudbaleri Španije plasirali su se u polufinale svjetskog prvenstva u 3 sata iza ponoći. Argentina će odmjeriti snage sa Švajcarskom. U Crnoj Gori danas će biti sunčano, u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti, a u planinama na sjeveru lokalno je moguća kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren promjenljiv, temperatura do 35 stepeni.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
5: Kotorsko vikend jutro.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: B86 Gym MMA klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym, treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

0: Klinika Budva.
1: Beko i Adiko vas časte popustom. Adiko slavi 10. rođendan. Tim povodom 10. i 11. jula u Beko šopovima kupci ostvaruju do 10% dodatnog popusta na kompletan asortiman. Samo dva dana, ne propustite!
2: U toku je upis na fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-842.

sì, vjetrom nošeni, svi ko jedan nekuda vode. Žuta jesen pod njima šapuće, kiše dolaze.

plećima, pustoš golema, čitav svijet u jednom kadru. Siva jesen,

U nastavku programa Radio Kotora pratite rubriku Ogledalo štampe. Prelistavamo naslovne strane, pobjede, vijesti i dana. Počinjemo od naslovne strane pobjede. Evropska komesarka za proširenje posjetu Crnoj Gori nastavila učešćem u akciji podvodnog čišćenja Bokokotorskog zaliva KOS. Naredni mjeseci su ključni za članstvo u EU. Nakon odluke komisije za izbor saziva CIKA da umjesto rješenja isporuči zahtjev za hitnu izmjenu pravila igre, kandidat za člana novog izbornog tijela zatražio uvid u podatke o tajnom bodovanju Đoka i dokazat ću da su prekršeni i Ustav i zakon. Trinaestojulska nagrada ove godine konačno raspoređena po različitim oblastima, godina u kojoj su pobijedile umjetnost i nauka. Priznanje pripalo botaničarkama doktorki Snežani Dragičević i doktorki Snežani Vuksanović za otkriće koje je imalo odjek širom svijeta. Redovnoj profesorici profesor doktor Sonji Tomović Šundić, filmskom reditelju profesor dr. Nikoli Vukčeviću, odluka donijeta tajnim glasanjem između pet kandidata. Kontrapunkt, generalni direktor RTC Geza, pobjedu prvi put o izviđaju, nalazima inspekcije i revizije i sudskim sporovima. Raonić, riječ je o kampanji, a ne o krivici. Bijelopolje, nakon višegodišnjih zastoja nastavljeni radovi na kapitalnom projektu od jeseni žičarom od manastira Podvrh do Đalovića Pećine. Top Style, stručni pogled na odjevne izbore javnih ličnosti. Ana Milost, stilistkinja i modna kritičarka. Kreativna dinamika i estetika inovacija Jelene Nedović. Prelazimo na naslovnu stranu nezavisnog dnevnika vijesti. VDT odbacuje kritike dijela poslanika da ima preveliku moć u sistemu vlasti, strah ili želje za kontrolom tužilaca. Ustavni sud naložio ASKU da donese novu odluku, ali je ocijenio da ne stoje navodi Đukanovićevog pravnog tima. Satovi nisu fotomontaža. U presudi piše da je ASK povrijedio pravila upravnog postupka jer odluka ne sadrži dovoljno jasne i potpune razloge o odbacivanjima činjenica. Premijer ne saopštava šta je uradio sa poklonom. Spajić ćuti o Erdoganovom revolveru. Tužilaštvo još nije dostavilo dopunjenu optužnicu. Produžen rok za istragu protiv Aca Đukanovića. Državna disciplinska komisija sankcionisala direktora Fonda za zdravstveno osiguranje najstrožijom mjerom, Kadića poslali kući.

Radna grupa Ministarstva prosvjete traži rješenje za izmjenu pravilnika o vođenju pedagoške evidencije u svjedočanstvu i podaci o smetnjama đaka. Udruženje UCCG prekida učešće u radu socijalnog savjeta. Vlada optužuje da je dijalog pretvorila u vrzino kolo. Povećanje plata zavisi od sezone. Viši sud u Podgorici izrekao jednu od najrigoroznijih prvostepenih kazni za nedozvoljene polne radnje nad maloljetnim licem. Očuh 17 godina za zlostavljanje pastorke. Stala sa Radio Kotora, pratili ste rubriku Ogledalo štampe, naslovne strane, pobjede, vijesti, dan. Bile su sadržaj naše rubrike.

0: misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Aforizmi Jovana Zafirovića. U školi postoji veliki i mali odmor, a u privatnoj firmi mali i neplaćeni. Svako je kovač svoje sreće, ali niko neće na zanat. Šta god se temelji na zdravom razumu, kod nas ne može da dobije građevinsku dozvolu. Ako ste kupili kartu za pozorište, znači da za vas ima mjesta. Ako ste kupili za odlazak iz zemlje, znači da nema. Doći će vam pamet kada nam odu djeca. Nisam dobio posao jer imam problem sa kičmom, teško je savijam. Nije tačno da za vođom nema ko da pusti suzu, zatvor plače za njim. Čuvam stoku na planini, da ne siđe i postane direktor. Lopovi su pametni, za razliku od ostalih građana koji još uvijek ništa ne provaljuju. Pucamo od mentalnog zdravlja, između sebe.

0: Zrnca mudrosti.
1: Aforizmi Milojke Banduke Jovović. Primio je mito, sa njim priča i u snu i na javi. Snajper i dug jezik ne promaše cilj. Kome isperu mozak, tuđu glavu nosi. Kome političari duvaju za vrat i oči mu iskaču. Izrastao je iz podzemlja, sada i na nebo laje. Trajao je sve dok su mu prepravljali rok trajanja. Hvatajući se za političku, izgubili su časnu riječ. Narod koji se ponaša kao suncokret, ubrzo će ostati na njivi. Dok vlas gospodari medijima i ćelavi se čupaju za kosu. Kamera otkriva afere, iako su aferaši zakonom zaštićeni. Kada maska padne sa lica, razbije se o glavu.

0: Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Aforizmi Dobrašina Kićovića. Ne moraš potpisati ugovor o radu 1. aprila da bi ostao bez posla. Vlast je smenjiva dok ne počne da štiti fotelju. Isključuju nam struju u vrijeme ručka jer znaju da nemamo što da podgrijemo. Otkuda da mu upamtim ime kada mu daju toliko nadimaka? Kolovođa je nerijetko najslabija karika. Zaštita životne sredine je naš prioritet, a o nama ćemo malo prekosjutra. Ako koristi, ne škodi, a ako škodi, utranduje. Nisam izgubio emocije, nego prijatelje. Dobro bi bilo vratiti inteligenciju, ne vještačku. Krivac se pokrije ušima, a glupak glupostima.

zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Prodajem dobrotski med vrhunskog kvaliteta, popust na veće količine. 069-571-678, 069-571-678. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači, pozvati broj 068-738-344, 068-738-344. Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, kao i za hitne intervencije, građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene, rasadnik u Kavču. Firmi IPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske bravarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici. Uslovi povoljni, slobodan vikend, plaćeni prekovremeni. Telefoni 069-010-732 i 069-566-560. 069-010-732 i 069-566-560. Montenegro Submarine obavještava, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca. Telefon 067-626-947, 067-626-947.

Budi se noć koja je kriva, umorne oči, trljave stida. Hoće li doć, juče da sniva, zora rujna, rane da vida. Gdje su sad svi, iza su međa, pletu vjenac od cvijeća. Nasmi se, izdrži sve, proći će. Izdrži sve, proći će, nasmi se. Proći će, nasmi se, izdrži sve. Nestaće, prestaće, a kad...

0: Breviar. Prema knjizi Zaljubljen u Rim Marka Tedeska. Breviar priprema Saša Karajović. Zaljubljen u Rim spada u one rijetke knjige poslije kojih biva jasnije zašto se toliko ljudi zaljubilo u vječni grad burne istorije i velikih promjena uprkos svim njegovim nedostacima. Ovaj putopis je podijeljen na poglavlja u kojima aspekte umjetnosti, kulture, istorije i sadašnjosti čitalac doživljava očima pisca i stanovnika Rima, prošlih i sadašnjih, i tako postaje dio magičnog svijeta gdje mjesta, spomenici i umjetnici oživljavaju sa svakom novom stranicom.
1: Šta je to u Rimu što zavodi srce, opčinjava um, obuzima čula? Kada jednom postane dio vas, nema povratka, zaborava, napuštanja. Kako vrijeme prolazi, a čovjek sazrijeva, fascinira ga sve intenzivnije. Ne možete ga se kloniti duže od godinu dana, a čak ni to nije dovoljno. On je poput ljubomornog ljubavnika, sirene ili duha iz boce koji baca očaravajuću čaroliju koju čovjek ne želi da umakne.
0: Amerikanci.
1: U rimskim autobusima ujutro vlada mirna i tiha atmosfera. Stanovnici obično čitaju, razmišljaju ili gledaju kroz prozor. Ako se i upuste u razgovor, to rade tiho. Jednog jutra autor Mark Tedesco putovao je kada je nekoliko turista ušlo na stanici. Neki na zadnja, a neki na prednja vrata. Tiha, dremljiva atmosfera razbila se kada je jedan bučan glas odjeknuo putnicima iznad glava. Da li treba da izađemo na sljedećoj stanici? Gdje je Maggi? Treba najprije da idemo u Koloseum. I tako su s kraja na kraj autobusa vodili razgovor o tome kako će provesti dan. Želite li da ručamo tamo? Pitanja i šale su se nastavili bez ikakve svijesti o nivou buke ili prisustvu drugih putnika. A na jednom je jedan od njih i vrisnuo: "O moj Bože! Amerikanci, glasni." E, to je prvo što ih odaje. Autor ima i dilemu zašto Evropljani, a posebno Italijani, znaju da je Amerikanac i prije nego što progovori. Za to će biti potrebna neka pažljivija observacija. Može se početi od odjeće. Što Amerikanci nose, a što Italijani ne bi ni dodirnuli? Autor je najprije zamolio svoje prijatelje Italijane da kažu nešto o tome. Recimo, majice sa nazivima univerziteta. To nikada ne bismo obukli. Odrasli muškarci imaju bejsbol kape, posebno kada ih nose okrenute naopako. Muškarci koji šetaju po historijskom centru majicama bez rukava. E, to su uvijek Amerikanci. Bijele čarape, tačka. Mlade žene sa teškom šminkom svakako su američke turistkinje i obično idu u grupama. Široko odjeća ili ona za teretanu, kada se i ne ide u teretanu. Zašto Amerikanci vole odjeću koja je 3 broja veća? Šorcevi kada je napolju hladno. Svakako, jer Amerikanci vole šorceve. Košulja na kojoj piše šta su radili, na primjer da su trčali maraton ili posjetili neku šumu. Amerikanci svuda idu u patikama, pa zar oni nemaju ljepšu obuću? Autor je pregledao svoju putnu torbu i zapazio majicu sa oznakom Harvarda, majicu sa oznakom jezera Taho, majicu sa koncerta grupe U2, crne patike, smeđe patike, bijele patike. Tu su i bijele čarape, široki šorc, pojasna torbica, kaubojski šešir.

0: zaljubljen u Rim.
1: Posmatranje Amerikanaca koji prvi put vide forum ili koloseum otkriva i osjećaj zaprepašćenja, koji s jedne strane može biti iritantan, ali s druge strane i nadahnjujući. Evropljani su navikli na drevne spomenike, historijske građevine i arhaične statue i čak mogu biti zasićeni njima. No kada stojite na svetom putu dok Amerikanci gledaju Titov slavoluk i čujete "ovo je super i ne mogu da vjerujem da smo ovdje", to otkriva i određenu sposobnost Amerikanaca da budu zapanjeni historijskim artefaktima. Tipične američke osobine su i kada stojite ispred Bazilike Svetog Petra, zabačene glave, zurite u kupolu i hodate u krug, mrmljajući "ovo je tako cool", ili kada na Apijev drum izađu nedjeljom, kada je put zatvoren za saobraćaj, legnu na otvoreni rimski put i prave selfie sa staze koje su dvokolice usjekle prije 2000 godina. Amerikanci često konzumiraju hranu u zavisnosti od aktivnosti i energije, posebno na putovanju, a ponekad nisu naviknuti na dugotrajne obroke koji su tako uobičajeni u Italiji. Gledajući kako grupe dolaze u područje Fontane di Trevi i odlaze odatle, periodično se primjećuju grupe od dvoje, troje, kako jedu u hodu, zastaju, pa usput mlackajući nastavljaju sa napitkom u jednoj i hranom u drugoj ruci. Rim je tokom dana prepun američkih mljackača, željnih da vide i urade što je više moguće. Zato i nije iznenađujuće što dok se trude da ne ispuste Coca-Colu i parče pice, sa koje stalno nešto kaplje, Amerikanci na svoje buongiorno od Italijana uvijek dobiju odgovor "good morning". No kako konobari uvijek znaju kada Amerikanac sjedi za stolom, čak i prije nego što razmijene i jednu riječ? Pala Amerikanac!

0: Previar.
1: Autor je zamolio konobara u restoranu na Adamovog trga na Vona da podijeli svoje iskustvo. Znam da su Amerikanci ako se iznenade kada im ne donesem ledenu vodu, a još su više iznenađeni kada shvate da moraju i da plate flaširanu vodu. Kada neko zatraži da pije vodu iz slavine, nije me briga kojim jezikom pokušava da govori. Znam da su to Amerikanci. Drugi nagovještaj je kada gost naruči pomfrit. I Italijani jedu pomfrit, ali oni uđu, sjednu i jedino što naruče jeste pomfrit. Pitam ih da li žele tjesteninu ili neko meso. Ne, ne, samo pomfrit. Također znam da je gost Amerikanac ako, kada mu poslužim pivo, umjesto da ga natočim u čašu koju sam donio, piju direktno iz boce ili limenke. I još nešto. Američka osobina koju možete primijetiti u restoranima i bilo gdje u Rimu je da Amerikanci teže da sve porede sa Sjedinjenim Državama. Jednog popodneva autor je sa prijateljem bio u kafeu blizu Panteona i uživao u kapućinu, što je također znak da je Amerikanac. U određenom trenutku ušao je američki par i sa Shankerom razgovarao na engleskom jeziku. "Htjela bih kafu," rekla je žena. Shanker je djelovao zbunjeno i na lošem engleskom upitao: "Kakvu kafu? Espresso, cappuccino, americano?" Žena je insistirala: "Kafu." Shankir je gledao čekajući pojašnjenje. I tada je razraženim tonom ona rekla: "Pa normalnu kafu." Spustio je pogled i počeo da je priprema americano.

0: zaljubljen u Rim.
1: Za drugim stolom čovjek je grdio kelnericu zbog tjestenine. Ovo nije ni kuvano, rekao je on, a ona mu je objasnila. Kuvano je al dente. Ako želite, mogu da vam donesem nešto drugo. Čovjek je odmahnuo glavom. Kod nas znaju kako se kuva tjestenina. Samo mi dajte račun, neću hranu. Kelnerica izgledala uznemireno i oklijevala kako da ugodi gostu. On je pak sjedio i vrtio glavom dok ona nije otišla. Uzimati Sjedinjene Države kao mjerilo, e to je američka osobina koja i nije najsimpatičnija.
2: Give me a story about pasta. Once upon a time there was a...

0: nap.
1: Previar.
2: Amerikanci su narod koji se lako uzbuđuje, a američki turisti se oduševe kada u inostranstvu sretnu drugi Amerikanci. Kada se u Rimu uđe u autobus, često se čuje razgovor poput ovog. I vi ste iz Michigana? Pa to je nevjerovatno. Ko bi pomislio da ćemo se ovdje sresti? A gdje vi živite? Šalite se. Ja sam odrastao u Grand Rapidsu, a moja sestra još uvijek živi tamo. Ne mogu da vjerujem. Da li poznajete Katie Smith? To mi je sestra. Radi u osnovnoj školi Stoking, predaje drugom razredu. Koliko dugo ostajete u Rimu? Amerikanci u inostranstvu teže da se vezuju za druge Amerikance i traže bilo kakvu vezu iz prošlosti ili sadašnjosti koja bi im pomogla da osjete da im je ovaj novi poznanik možda rođak ili prijatelj. Naravno, nije ni jedno ni drugo, no na trenutak gotovo imaju osjećaj da jeste, što je u stvari još jedna američka osobina. Monolog o porijeklu je također američka aktivnost. Autor se prisjeća da je jedan Amerikanac pratio svoje italijansko porijeklo od djeda do pradjeda, a konobar ga je slušao samo pokušavajući da primi narudžbinu. Iz nekog razloga Amerikanci vjeruju da Italijane zanima da im je pradjeda iz Barija ili možda baka sa Sicilije, a posebno rado neznancima pričaju o svojim italijanskim precima.

0: zaljubljen u Rim.
1: Nakon što je sve analizirao, autor knjige, Mark Tedesco, odložio je kaubojski šešir, obukao se u evropskom stilu, bez patika, a pojasnu torbicu je držao u koferu. Kada bi izlazio u Rimu, mještani su mu se i dalje obraćali na engleskom prije nego li bi progovorio. Onda je zapitao svog prijatelja kako Italijani i dalje znaju da je on Amerikanac. A on mu je odgovorio, zato što se smiješiš. Ovo iziskuje dalje u observaciju. Mark je lutao ulicama Rima, tražio osmijehe i istraživao što ih pobuđuje, sa kim ih razmjenjuju i koliko često se upućuju. Trebalo mu je nekoliko sati lutanja da donese i prve zaključke. Generalno, Italijani se u Rimu ne osmijehuju strancima, ali se rado vesele i smiješe unutar sopstvenih grupa. S druge strane, Amerikanci se osmijehuju kada ulaze u prodavnicu, postavljaju pitanje nepoznatom čovjeku ili plaćaju račun u restoranu. Oni se jednostavno smiješe. Autor je zaključio da će se on i dalje smiješiti dok šeta ulicama Rima, jer je tako srećan što je ovdje. I kada se obrati prodavcu ili šankiru, on će se smiješiti zato što je srećan jer čas sa nekim ko živi u ovom nevjerovatnom gradu.

0: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
1: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Prodajem dobrotski med vrhunskog kvaliteta, popust na veće količine. 069-571-678, 069-571-678. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači, pozvati broj 068-738-344, 068-738-344. Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, kao i za hitne intervencije, građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču. Firmi IPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske bravarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici. Uslovi povoljni, slobodan vikend, plaćeni prekovremeni. Telefoni 069-010-732 i 069-566-560. 069-010-732 i 069-566-560. Montenegro Submarine obavještava, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca. Telefon 067-626-947, 067-626-947.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: B86 Gym MMA klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym, treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

0: Monika Budva. Beko i Adiko vas časte popustom. Adiko slavi 10. rođendan. Tim povodom 10. i 11. jula u Beko shopovima kupci ostvaruju do 10% dodatnog popusta na kompletan asortiman. Samo dva dana, ne propustite!
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
2: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.
1: Tamo gdje sudbinom sam vođen,

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: B86 Gym MMA Klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym. Treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

0: Klinika Budva.
1: Beko i Adiko vas časte popustom. Adiko slavi 10. rođendan. Tim povodom 10. i 11. jula u Beko šopovima kupci ostvaruju do 10% dodatnog popusta na kompletan asortiman. Samo dva dana, ne propustite!
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: info pregled.
1: Sa talasa Radio Kotora pratite info pregled za 11. jul. Ja sam Tamara Vuković. Savjet mjesne zajednice Risan organizovao je protekle sedmice zbor građana i građanki na fudbalskom terenu u Risnu. Povod sazivanja, kako su istakli, bio je veliko nezadovoljstvo građana zbog brojnih problema sa kojima se svakodnevno suočavaju. Teme zbora bile su problemi u vodosnabdijevanju sa posebnim naglaskom na slanu vodu, neispravnu za piće, koja je već više od 10 dana na česmama građana i građanki Risna, ali i pacijenata specijalne bolnice Vaso Ćuković i korisnika doma starih Grabovac, zatim stanje komunalnog reda u Risnu, početak planiranih radova u nadležnosti Sekretarijata za investicije, kao i hitno rješavanje saobraćajne raskrsnice prema specijalnoj bolnici. Najveće negodovanje prisutnih izazvala je činjenica da niko od predstavnika nadležnih službi opštine Kotor nije prisustvovao zboru, zbog čega su sva pitanja građana ostala bez odgovora. Zato je sa skupa poručeno da će nakon sprovođenja zakonske procedure do petka saopštiti tačan datum i vrijeme protesta, tokom kojeg će najprije na sat vremena blokirati glavnu saobraćajnicu, a ukoliko njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni, protesti će biti radikalizovani. Na početku skupa prisutna je pozdravila članica Savjeta mjesne zajednice Risan Iva Malešević.
2: Ovo se rijetko dešava u Risan, da se okupi ovoliki broj ljudi, porodica, mladih ljudi, starijih ljudi, tako da smo na tome vrlo zahvalni.
1: Predsjednica Savjeta mjesne zajednice Risan Adrijana Petričević podsjetila je da su 2. jula upućeni pozivi predstavnicima nadležnih službi.
3: Htjela bih samo da vam kažem da smo 2.7. poslali dopis opštini Kotor i institucijama opštine Kotor, predsjedniku opštine, potpredsjedniku, direktoru komunalnog DOO, komunalnoj policiji, komunalnoj inspekciji, sekretarijatu za investicije i direktoru vodovoda i kanalizacije.
1: Ona je potom pročitala dopis koji je 3. juna upućen direktoru DOO vodovoda i kanalizacija Kotor, Đuru Markoviću, u kojem je ukazano na učestale probleme sa vodosnabdijevanjem i česte nestanke vode tokom noćnih i jutarnjih sati, na koji, kako je navela, savjet nije dobio odgovor. Članica Savjeta mjesne zajednice Risan, koja je i odbornica u Skupštini opštine Kotor, magistrica Jelena Čečur, kazala je da iako odgovor na dopis nije stigao, direktor vodovoda je prisustvovao posljednjoj sjednici lokalnog parlamenta, pa mu je tom prilikom postavljeno pitanje.
4: Rekao je da će biti dovoljno vode, da ne bojimo se, da ne moramo skupiti bidone, da ne moramo da pravimo visvjerne i da je dovoljno samo da plaćamo račune za vodu. Odmah dan nakon toga voda je nestala. Mi nismo imali u narednih par dana ni jedno jutro vodu, a onda nakon toga je počela da bude prljava i slana.
1: Član savjeta Milan Pul istakao je da je ovaj zbor uvod u proteste jer smatra da predstavnici opštine neće čuti glas građana i građanki dok oni javno ne iskažu nezadovoljstvo.
5: Znači, mi smo odlučili da organizujemo proteste. Znači, to je poenta svega. Nego mi vas, eto, čisto da vam neke podatke iznesemo, ali sve je ovo, znači...
6: Uvod na blokadu puta.
5: Uvod za blokadu, jer nam neće sigurno niko ništa ispuniti dok mi ne svoja prava.
1: Na budžet opštine Kotor osvrnuo se i član savjeta Radan Guveljić.
7: Imamo investicije za tekuću godinu 16,51 milion. Od toga Risan ima oko 100.000 eura, što znači 0,61%. Svih investicija dolazi u Risan. Drugi jedan podatak, za Grbalje u tom budžetu predviđeno 2,5 miliona eura samo za puteve.
1: Uslijedila je žustra rasprava tokom koje su građani i građanke iznijeli brojne probleme koji osim vodosnabdijevanja uključuju zamjenu mobilijara na Risanskoj pijaci, potrebu za postavljanje posebnog kontejnera za habasti otpad, ispuštanje fekalija u potoke i ulicu Gabela, izlivanje fekalnih voda u more, kao i značaj postavljanja javnih česama na više lokacija. Kako su saopštili iz Savjeta mjesne zajednice, protest građana bit će održan 15. jula od 19:30. U pitanju je mirni, jednosatni protest na raskrsnici prema bolnici u Risnu. Akcija čišćenja rastinja u koritu rijeke Škurde na Tabačini održana je prošlog vikenda u organizaciji građana Starog grada. Jedan od učesnika bio je zamjenik predsjednika mjesne zajednice Stari grad, Ljubomir Petrović, koji je kazao da je očišćeno više od polovine riječnog korita. Sa njim na ovu temu, ali i druge aktuelne koje se odnose na područje ove mjesne zajednice, razgovarala je Biljana Marković.
0: Prilika je da vas pitamo i koje su trenutno najvažnije aktivnosti kada je u pitanju područje Starog grada, šta mjesna zajednica preduzima u ovim ljetnjim vremenima?
8: Najveći problem kotora je smeće. I građani isto ne paze, vjerujte mi, građani najmanje paze. Oni rade, neću da kažem da ne rade, muče se, ujutro se dižu rano i odnose smeće, ali mislim isto da je ovo greška napravljena u ovo vrijeme što su stavili kontejnera. Od 7 sati, predveče do ujutro, do 2 sata kontejneri stoje. A što je od ujutro do 7 sati, to je najgora stvar, zato što tu su turisti preko dana i tu nema niđe kontejnera. A onda građani su prinuđeni da idu u Tabačine da bi nosili smeće. Vjerujte mi da pojedini građani ne poštuju to. No stavljaju, evo koliko ja vidim ispred kancelarije, na sred pločnika ostavljaju, a idu, hoće da izađu iz grada i neće da ponesu to sa sobom jer ima 10 kontejnera tu u Tabačini.
0: U kakvom je stanju javna rasvjeta, treba li vam negdje popravka ili?
8: Sve smo dopise poslali, komunalno, pošto je komunalno zaduženo za to, izašli su nam u susret, evo tamo u Mečerov brig, imamo jedan problem, tu djeca prolaze iza pekare. Iza pekare ima 2 stuba, jedan je sagnio, promijenili su stub, ali nažalost nema struje. Dali smo dopis i evo očekujemo od nadležnih organa da će se to riješiti.
0: Što se tiče vode, znamo da je sada u Kotoru problem sa zaslanjenjem izvorišta, međutim Stari grad, potrošači u Starom gradu ovih dana imaju stabilno vodosnabdjevanje.
8: Pa ima u Stari grad, ima. Ja mislim vjerovatno radi koliko ima tih hotela, par hotela, a i čitavo stanovništvo koji kafić. Slažem se da tu bi trebalo da ima vode, opet su turisti piju u kafiće, sjede i tako.
0: Šta je ono što bi vi možda pohvalili kada je u pitanju ovaj dio Kotora? Ili možda eventualno rad nekih službi?
8: Mjesta zajednice u kontakt sa svim službama i imamo neku saradnju. Nije to neka saradnja, da kažemo, na nekom nivou velikom, ali izlaze nam u susret i rješavamo, ali sporo, što bi moglo daleko bolje da se radi.
0: Postoje li još neki projekti koje ste vi kandidovali za realizaciju kod nadležnih službi našeg grada?
8: Ma, mi smo obuhvatili sve, evo, čišćenje korita rijeke. Mi smo se obratili morskome dobru da izvade pijesak kod vodovoda i da ga stave na žutu plažu. To je pravi pijesak. Mi smo poslali, ja mislim, 4 ili 5 molbi. Oni su nas ladno odbili. Tako da je to žalosno. I ujedno bi se očistila ta rijeka jer to kamenje već je došlo do parka, ja ne znam sa koliko, možda jedno 40-50 metara, svake godine se ona bova pomjera napred zato što to kamenje ide sve do tamo. Kod parka, tamo gdje je plaža neka bila, gdje je fjord, vi uđete 50-60 metara, voda vam je do koljena. To niko nije ni očistio. Evo, tada ide to i to da se očisti, riješilo bi se ovamo. Ne bi to kamenje i pijesak išlo. Inače, sve što se dešava u Stari grad, mi smo sve prijave dostavljali i svakome se možete da dođete u kancelariju da vide sve slikano. Njima šaljemo i nama ostavljamo kopije.
0: Hvala što ste govorili za Radio Kotor.
8: Hvala najljepša.
1: Ministarka evropskih poslova Majda Gorčević uručila je 6. jula u Podgorici nagrade autorkama najboljih novinarskih priča u okviru kampanje Otvoreno o EU. Obraćajući se učesnicima konkursa, ona je kazala da su novinarki novinari temeljno i zanimljivo obradili teme koje je ministarstvo otvorilo kroz ovu kampanju, te da je na konkurs pristiglo 15 izuzetno kvalitetnih priča.
9: Ministarstvo evropskih poslova zaista ima sjajnu saradnju sa svim medijima i posebno ako govorimo o uglu izvještavanja o evropskom procesu. Međutim, sada više ne ulazimo u fazu kada ne izvještavamo samo o pregovaračkim poglavljima, nego izvještavamo i onome što nas slijedi kada postanemo sljedeća članica Evropske unije. Posebno me draguje što danas smo imali veliki broj, dakle već 15 novinarskih priča koje su došle i sa lokalnih radio stanica, televizijskih stanica, ali isto tako i sa nacionalnom frekvencijom. I upravo to je negdje bio i pokazatelj zainteresovanosti medija da izvještavaju onome što je važno za našu državu. državu. Drago mi je i raduje me to što smo uspjeli da nagradimo najbolje među ovim radovima, među ovim novinarima, ali ono što posebno jeste značaj što nećemo stati samo sa ovim, nastavit ćemo i dalje sa izvještavanjem pravovremenog informisanja naših građana, a mediji su uvijek dobar sagovornik i jedini, da kažem, mediji izvještavanja na ovu temu.
1: Podsjetimo, prvo mjesto na konkursu osvojila je novinarka nezavisnog dnevnika Vijesti Biljana Matijašević, drugo je pripalo novinarki Radija Crne Gore Bojani Milićević, a treće mjesto na konkursu osvojila je novinarka TV Nova M Anđela Šestović. Zbog kvaliteta radova koji su pristigli na konkurs, Ministarstvo europskih poslova odlučilo je da ove godine po prvi put dodijeli specijalnu nagradu za doprinos razumijevanju procesa europske integracije na lokalnom nivou. Dobitnica ovog priznanja je novinarka Radio Kotora Sanja Čavor. Njoj je ovo drugo priznanje od Ministarstva europskih poslova jer 2022. godine njen članak o procesu pristupanja Crne Gore Europskoj uniji bio među tri najbolja. Ovogodišnji konkurs je realizovan u okviru projekta EU for me koji finansira Europska unija. U organizaciji javne ustanove Dom Stari Grabovac početkom sedmice u hotelu Kataru održan je seminar pod nazivom Koksaritroza, klinički i terapijski principi. Prisutna je na početku programa pozdravila portparolka ove ustanove magistrica Anđela Raškovića, zatim su uslijedila stručna predavanja. Doktorka Ivana Radonjić, specijalistkinja interne medicine i subspecijalistkinja reumatologije, govorila je na temu bolu kuku, reumatološki principi, ukazujući na značaj pravovremenog prepoznavanja uzroka bola i pravilnog dijagnostičkog pristupa.
10: Znamo da je taj bol u kuku jedan od najčešćih simptoma koji dovodi pacijenta u naše ambulante. Znamo da je jedan i od najčešćih uzroka invaliditeta i smanjenog kvaliteta života odraslih, da prevalencija raste sa godinama starosti i da tu negdje te godine starosti nas opredjeljuju da razmišljamo o uzroku tog bola u kuku, pa kažemo da je kod starijih to najčešće posljedice degenerativnih procesa, odnosno osteoartritisa, dok kod mlađih razmišljamo o inflamatornim artropatijama, ali i o nekim sindromima prenaprezanja ili strukturnim anomalijama kao što je femoroacetabularni impingement. Imajući u vidu zastupljenost ovog bola, samim tim zaključujemo da je to jedan veliki socioekonomski teret za zdravstveni sistem. E sada bismo mi došli do toga šta je razlog bola u kuku. Nama je taj izazov u praksi veliki, upravo i ta anatomska kompleksnost ovoga zgloba, koji je jedan najveći kuglasti zglob dizajniran tako da nosi težinu trupa i da omogući stabilnost pri kretanju, ali tu se javlja jako puno preklapanja simptoma.
1: O operativnom liječenju kuka govorio je dr. Milan Ivanović, specijalista ortopedije, koji je pojasnio prirodu degenerativnih promjena na zglobu i mogućnosti savremenog liječenja.
11: Ima jako puno definicija koksartroze. Najčešće se tu radi o procesima starenja zglobnih hrskavica sa nepravilnom ili odsutnom remodelacijom. Hrskavice čine 65-80% su sastavljene od vode i sami procesi starenja su uglavnom procesi dehidratacija. Samo bih naglasio da promjene počinju već nakon 17. godine života, reverzibilne su i kompenzovane snažnim reparatornim mehanizmima. Jedna jako lepa definicija Roger Deera da osteoartrozu ne treba shvatiti kao bolest, već se može smatrati uobičajenim putem koji vodi do tačno utvrđenog kraja. Apsolutno se slažem sa tim i mislim da je koksartroza ili gonartroza, znači degenerativno oboljenje zgloba, situacija kada jedan zglob iz određenih razloga stari brže od ostatka tela i neminovno doveće do veštačkog zgloba. Kako se produžava životni vek, svi smo mi mnogo veći kandidati da ćemo da završimo život sa jednim ili više veštačkih zglobova nego naši preci.
1: Primarius doktor Sonja Nejkov, specijalistkinja fizikalne medicine i rehabilitacije, govorila je o kliničkom, funkcionalnom i rehabilitacionom pristupu, naglašavajući značaj sveobuhvatnog liječenja pacijenata.
12: Doktor Ivanović je već rekao, znači, definiciju osteoartritisa kuka ili koksartroze, pa nije zgoreg da ponovimo da je to jedno hronično progresivno oboljenje zgloba kuka koje se karakteriše degradacijom zglobne hrskavice, subhondralne kosti, remodelacijom, remodelovanjem kosti, sinovije, kapsula i periartikularnih struktura, formiranjem osteofite, inflamacijom zgloba i gubitkom normalne zglobne funkcije. Udruženje Osteoartritis Research Society International je definisao, odnosno istakao da se kod osteoartritisa kuka najpre dešavaju molekularni poremećaj, odnosno dolazi do abnormalnog metabolizma zglobnog tkiva, a nakon toga nastaju anatomski i odnosno anatomski i fiziološke promene. Što se tiče EULAR preporuke, EULAR danas smatra da osteoartritis kuka se ne posmatra samo kao radiološki nalaz ili degeneracija hrskavice zgloba, već daje akcenat na tome da zapravo bolest utiče na pacijenta u celini, na pokretljivost, hod, svakodnevnu aktivnost i radnu sposobnost i kvalitet života.
1: Seminar je bio akreditovan od strane Ljekarske komore Crne Gore i Komore fizioterapeuta Crne Gore, te se prisustvo bodovalo u skladu sa važećim pravilima. Sledi minuti posvećeni kulturi. Međunarodni festival Kotor Art manifestacija je od državnog značaja za kulturu Crne Gore. Predstavlja jedan od najvećih i najznačajnijih festivala umjetnosti u državi i regionu, a svakog ljeta okuplja impresivan broj međunarodnih umjetnika. U periodu od 13. jula do 16. avgusta pripremljen je bogat program, kaže za Radio Kotor portparolka Kotor Arta Sara Lakičević.
13: Festival koji počinje svečanim otvaranjem na trgu ispred katedrale Svetog Tripuna i to uvijek tradicionalno na 13. jul, na dan državnosti Crne Gore, izbilja privlači posebnu pažnju ne samo našeg lokalnog stanovništva, nego i čitave Crne Gore. Ove godine svečano otvaranje je pod nazivom Trajanje. Trajanje u ovom simboličkom smislu i našeg festivala 25 godina, ali opet negdje I ne samo, da kažem, kao neko hvaljenje, nego i kao poziv na odgovornost i na trajanje i našeg grada i kulture i naše baštine i šta je sve to što trebamo čuvati. Ove godine publika će imati priliku da sluša Bokeljski simfonijski orkestar na otvaranju i hor Ivan Goran Kovačić. Biće to stvarno onako jedno monumentalno izvođenje tu na trgu ispred katedrale. Slušat ćemo jedno veliko djelo, triptihon Ivana Brkanovića. Ivan Brkanović je rođeni Kotoranin i Škaljara, koji je život proveo u Zagrebu i radio, i ovo je naša premijera ovog djela. Sa solistima, tu bih izdvojila i Krešimira Stražanca, bas baritona, koji nam dolazi iz Zagreba, jedno vrlo uspješno istaknuto ime u našem klasičnom svijetu. I čućemo premijeru ove pjesme muzici Mladena Tarbuka, upravo posvećenim Don Branku. Imamo nekoliko, da kažem, godišnjica, znači to je 120 godina od rođenja Ivana Brkanovića, 20 godina obilježavamo od smrti Don Branka s Butege, 25 godina je festivala, opet i 20 godina i od obnove nezavisnosti Crne Gore, i ovakav jedan program zaslužuje da bude na svečanom otvaranju Kotor Arta.
14: Kotor Arta njeguje različite umjetničke forme, od muzike i pozorišta do književnosti, programa za djecu. Kako je koncipiran ovogodišnji festivalski program?
13: U suštini, kao i svake godine, Don Brankovi dani muzike su naš pečat. To je umjetnička muzika, tu imamo naravno i malo i jazz i world music na festivalu. Tu je naš serijal opet Kotor Art talenata i Kotor Artića, ono nešto za naše najmlađe i za talentovane mlade ljude iz Crne Gore. Ali pored, da kažem, muzičkog dijela programa, imamo i taj van muzički sadržaj, znači imamo pjacu od filozofa, pjacu od knjige, Kotor Art teatar i Kotor Art akademiju. Ovi sami nazivi, ne moram da ih objašnjavam, naravno, šta podrazumijevaju, filozofi, knjige i teatar. Ove godine se tri predstave, a Kotor Art akademija podrazumijeva ove godine jedan vid neformalnog obrazovanja za muzičare u smislu muzičkih radionica, i to sa vrlo istaknutim solistima. Ove godine Janoška ansambl, ali nešto što posebno radimo, evo već druga godina sad za redom, jeste Kotor Art akademija za producente i za mlade menadžere u kulturi, i to je nešto što je ovako imalo veliki odjek u regionu. Imali smo preko 60 prijava ove godine, ne samo iz regiona, već i iz Europe, jer Kotor Art ono što nudi je zbilja nevjerojatno, nudimo stručna lica za usavršavanje, jer smo svjesni da nam ljudi u kulturi fali jednog kvalitetnog kadra. To su radionice i za produkciju i za, jednostavno vi imate neku ideju, možda se bavite umjetnošću, ali ne znate kako do njene realizacije doći, ali nešto što je onako specifično da se sve te radionice održavaju tokom festivala, tako da mladi ljudi koji su tu vide to i iz prakse. Oni učestvuju u stvari u radu festivala zajedno sa svima nama i to je možda i najbolje učenje iz prakse u Kotoru.
1: Fudbaleri Bokeljao danas će boraviti na Zlatiboru gdje će obaviti 10-dnevne pripreme. Planirano je da Kotorani odigraju 4 kontrolna meča i to protiv Bora, Beska, Jedinstva Sauba i Otranta. U prijateljskoj fudbalskoj utakmici danas se u Radanovićima sastaju Grbalj i Arsenal. Susret počinju u 18 sati i 30 minuta. Vaterpolo reprezentacija Crne Gore pobijedila je sinoć u Nikšiću selekciju Holandije 21-15 u prijateljskom meču. Najefikasniji u redovima Ajkula bili su Dušan Matković, Đuro Radović i Danilo Stupar sa po 4 postignuta gola. Fudbaleri Bokelja otputovali su na Zlatibor gdje će obaviti 10-dnevne pripreme za obaveze koje ih očekuju ove sezone. Kotorani su odigrali do sada 2 pripremne utakmice i to pred svojim navijačima. Pobijedili su Adriju 5-0 i Arsenal iz Tivta 3-1. Trener Nenad Brnović.
15: Mogu reći da odradili smo skoro 3 nedelje pripremnog perioda. Neđe smo na pola puta i sad krećemo u taj najbitniji dio gdje mnogo više utakmice imamo nego što smo imali u ovom prethodnom periodu i tu neđe brusimo formu za početak prvenstva. Za sada sve ide kako treba. Imali smo 2 već kontrolne utakmice koje su onako, odradili smo dosta dobro, zadovoljni smo i sa neđe igrom i rezultatima, ali kažem, sve nešto što očekujemo i što treba da pripremimo za naredno prvenstvo odradit ćemo na Zlatiboru. Što se tiče Zlatibora, 12.7. imamo dogovoren meč sa FK Borom, to je novi prvoligaš srpski. Potom imamo 15.7. BSK Banja Luka, to je novi premijer ligaš Bosne i Hercegovine. 18.7. isto jedan prvoligaš, Jedinstvo

0: malo ćemo spustiti rad i gledamo samo, još uvijek nismo tu generalnu probu koju treba da odradimo 26.7. još nismo našli protivnika, ali vjerujem da ćemo ubrzo znati i to i da ćemo se eto pripremiti kako treba za taj početak prvenstva koje nas očekuje 2. augusta. Zadovoljan sam sa radom, i igrači onako maksimalno su fokusirani i sve neke zahtjeve koje smo tražili odradili su sjajno. Još što se tiče igračkog kadra, tu nismo spakovali sve, fali nam jedan bonus, u potrezi smo za jednim napadačem i ovaj prethodnih dana desilo se da Drago Bumbar vjerojatno nastavlja karijeru u Uzbekistanu i tu nas je, moramo u stvari da nađemo rješenje za još jednog stopera, tako da neplanirano se desio to njegov odlazak, ali ajde, valjda ćemo do prvenstva naći neko rješenje da popunimo taj prazan prostor, jer Drago Bumbar je jedan igrač koji je trebao da bude među starterima u narednom prvenstvu, ali neđe klub mu izašao u susret, ja to razumijem, tako da u potrebi smo za najmanje 3 igrača, ako se otvori mogućnost i do prvenstva dovedemo još nekoga kvalitetnog igrača, vjerujem da će upravo to uraditi.
1: Bokelj na startu prvenstva u prvoj ligi 2. augusta gostuje ekipi Petrovca. Ovog vikenda na Njegušima je na programu 4. autotrka koja se boduje za prvenstvo Crne Gore. Među klubovima učesnicima je i Kotor Dragan Sklendar.
2: Na predstojećem takmičenju prijavljeno je ukupno 95 vozača, među kojima će se nadmetati i 6 takmičara iz Kotora. Detaljnije sekretar automotosportskog kluba Kotor, Nenad Bukilica.
3: Pozdrav za sve slušaoce Radio Kotora. Kao i uvijek, kotorski klub juriša na prvo mjesto, iako i ovog vikenda nećemo nastupati u punom sastavu. Kotorski klub nastupaju Dušan Tujković, Goran Vučković, Milan Jakšić, Dejan Perović, Božidar Jablan i Željko Radonić. Ali ipak nadamo se da ćemo i u ovom sastavu osvojiti jedno od prva dva mjesta i nastaviti borbu za šampionskom titulom. Na svim tim trkama, to jest na dvije smo osvojili prvo mjesto, na jednoj smo osvojili drugo mjesto, tako da smo u konkurenciji za osvajanje u ekipnom prvenstva Crne Gore i ove godine.
2: Organizatori apeluju na sve učesnike u saobraćaju da prilagode svoje kretanje najavljenim obustavama i isprate ovaj sportski spektakl na padinama Lovćena. Zbog održavanja brdske autotrke u organizaciji automotosportskog kluba Lovćen Racing Team, ovog vikenda u subotu i nedjelju 11. i 12. jula doći će do totalne obustave saobraćaja na regionalnom putu R1 Cetinje Kotor na dionici Njeguši Bukovica za sve vrste vozila. Prema obavještenju organizatora međunarodne brdske autotrke, saobraćaj će u oba dana biti potpuno obustavljen u terminu od 9 do 16 sati. Ovo je 4. trka šampionata, a prije nje vožene su Kotor Trojica, zatim Goč i Kući.
1: Vrijeme s jutra, prema riječima meteorologa, na jugu pretežno sunčano, slab do umjeren razvoj oblačnosti. U popodnevnim satima ima uslova ponegdje za kratkotrajnu kišu i grmljavinu. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. U prvom dijelu dana uglavnom suvo, od sredine dana mjestimično kiša ili pljusak i grmljavina. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera u zoni grmljavinskih oblaka, kratkotrajno na udare jak. U noćnim satima očekuje se jačanje sjevernog i sjeveroistočnog vjetra. Jutarnje temperature vazduha od 11 do 23, a najviša dnevna od 21 do 35 stepeni. Pratili ste info pregled za 11. jul. Na pažnji vam zahvaljuju tonskoj i muzičkoj režiji Kristijan Đuranović, a moje ime je Tamara Vuković.
4: Info pregled.
5: Muzička geografija. Emisija Radio Kotora u kojoj pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje.

Poznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne. Utakmice svjetskog prvenstva 2026. godine, čiji domaćini su Sjedinjene Američke Države, Meksiko i Kanada, igraju se u 16 gradova i na isto toliko stadiona. Najveći broj mečeva, čak 78, biće odigran u Sjedinjenim Državama, koje će biti i domaćini svih utakmica od četvrtfinala. Kanada i Meksiko će ugostiti po 13 mečeva u ranim fazama ovogodišnjeg takmičenja. Predstavljamo gradove, domaćine i stadione na kojima će se odigravati utakmice svjetskog fudbalskog prvenstva 2026.

New York i susjedni New Jersey bit će u centru pažnje tokom mundijala jer će upravo ova metropolitanska oblast ugostiti neke od najvažnijih utakmica turnira. Iako se često pominje New York, mečevi će se u stvari igrati na stadionu MetLife koji se nalazi u gradu East Rutherford, pored rijeke Hudson. Upravo će na ovom zdanju biti održano finale svjetskog prvenstva koje je zakazano za 19. jul. New York, jedan od najvećih i najpoznatijih gradova na svijetu, poznat je i po znamenitostima kao što su Kip Slobode, Times Square, Central Park, ali i po statusu globalnog financijskog i kulturnog centra. Upravo ta kosmopolitska energija daje poseban pečat ovogodišnjem svjetskom prvenstvu jer se očekuje dolazak navijača iz svih krajeva svijeta. Stadion MetLife otvoren je 2010. godine i ima kapacitet veći od 82.000 mjesta. U pitanju je jedan od najvećih američkih stadiona. Posebnost ovog objekta je i što ga dijele dva NFL tima, New York Giants i New York Jets, što je inače rijetkost u profesionalnom sportu. MetLife bio je i domaćin velikih sportskih i muzičkih događaja, uključujući 48. Super Bowl, prvi u istoriji odigran na otvorenom stadionu tokom zime. Kombinacija globalne scene New Yorka i moderne infrastrukture stadiona u New Jerseyu garantuje spektakl kako na terenu, tako i van njega, od svjetlećih billboarda Times Square-a do atmosfere na tribinama jednog od najvećih sportskih objekata u Sjevernoj Americi.

Muzička geografija. Emisija Radio Kotora u kojoj pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: B86 Gym MMA klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym, treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

0: Klinika Budva.
1: Beko i Adiko vas časte popustom. Adiko slavi 10. rođendan. Tim povodom 10. i 11. jula u Beko šopovima kupci ostvaruju do 10% dodatnog popusta na kompletan asortiman. Samo 2 dana, ne propustite!
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-842.

tym klucze od auta. Za Lubomirkę znak. Da se vozimo

0: 95,3, 99
1: i 107,3 MHz.
0: Vikendom bez dnevnog reda.
1: Dobar dan i dobrodošli u drugo julsko izdanje Vikenda bez dnevnog reda. I ovoga puta pripremili smo zanimljivosti iz show biznisa i dosta dobre muzike. Ne zaboravimo, ljeto je u toku i treba uživati u lakšim sadržajima. Danas ćemo najaviti emitovanje serije koja je nastala na osnovu čuvene dinastije. Tu su još dva serijska naslova koje možete gledati na Star kanalima, ali predlažemo da pogledate i zanimljive putopise Bena Fogla. Nakon reklamnog bloka uslijedit će muzički dio današnje emisije. Ovih dana životnu i muzičku scenu napustio je poznati makedonski pjevač Vlada Janevski, pa je ovo prilika da se podsjetimo nekoliko detalja iz njegove biografije. Najavit ćemo i festival Biser Jadrana koji se održava u Tivtu 18. jula, a osvrćemo se i na drugi dio pjesama koje su premjerno izvedene na ovogodišnjim melodijama Jadrana u Splitu. Današnje druženje započinjemo pravim ljetnim hitom koji nam donosi poznati italijanski pjevač Francesco Gabani, Summer Funk.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
3: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.

0: treću sezonu serije Ubistvo na kruzeru premijerno pratimo utorkom od 22 sata na Star Crime-u. Nekadašnji policijski detektiv Jack Grayling, igra ga Shane Ward, i prva oficirka Kate Woods, tumači je Catherine Tiddlesley, ponovo se nalaze usled zločina koji potresaju brod i mjesta na kojima brod pristaje. Svaka nova luka krije drugačiju priču, a iza naizgled savršenih odmora često se kriju i ljubomora, osveta, pohlepa i dugočuvane tajne. Treća sezona vodi gledaoce kroz nove istrage širom Mediterana, gdje svaki slučaj zahtjeva pažljivo povezivanje tragova i sposobnost da se istina pronađe među desetinama osumnjičenih.
1: Nothing like the first day out at sea, the thrill of impending adventure. Blunt trauma wound to the back of the head. I used to be a copper. Serious crimes.
2: I was thinking of pooling our resources.
1: I will not let anything happen to you.
2: I was going to say the same thing to you.
1: It's a date.
3: Tread carefully.
2: You do know that you wouldn't have solved this case without me.
4: The show must go on, Jack.
1: Better go knock him dead.
5: The Good Ship Murder.
0: Petkom od 22 sata na Star Crime-u nastavljamo da pratimo inspektora Maxa Arnolda u istraživanju zločina koji potresaju jedno od najbogatijih londonskih četvrti. Svaki slučaj četvrte sezone serije Detektiv iz Chelsea otvara vrata zatvorenog svijeta privilegija, ambicija i odnosa u kojima se istina pažljivo skriva iza uglađenih manira i savršeno održavanih fasada. Nova sezona vodi gledaoci kroz niz složenih istraga u kojima motivi nisu uvijek očigledni, a odgovori rijetko dolaze brzo.
6: Detective Inspector Max Arnold. This is a murder investigation.
7: Someone was drugging him.
8: Any water in the lungs?
9: Dead before she went in.
10: This actually makes sense to you?
8: Yeah, that's how I see things.
11: Did she suffer?
8: Were you there? Why did you just lie to us?
10: You might want to see this.
8: Hello?
9: He said he jumped.
8: That's paperwork if he jumped.
12: The Chelsea Detective.

0: zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
2: Čuvari snas.
3: Ljetnje izdanje sa inostranim evergreen hitovima.
4: You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky?
5: It's showtime!

0: Muzička geografija.
1: Subotom od 14. Music Box. Music Box.

0: Treći po redu festival Biser Jadrana bit će održan 18. jula na ljetnjoj pozornici u Tivtu. Nakon tromjesečnog konkursa i 164 pristigle kompozicije, selekciona komisija odabrala je 25 numera koje će biti izvedene na finalnoj večeri. Ove godine na festivalu učestvuju sljedeći izvođači iz Crne Gore. Grupa Makadam koja je prošle godine osvojila drugo mjesto u Crnogorskoj, odnosno treće mjesto na regionalnoj večeri festivala. Predstavit će sa pjesmom Što imaš ja, to imaš i ti. Tu su i Milena Vučić sa pjesmom Nedjeljom, Samir Ramović i Skalu po skalu, Majda Božović i Djevojka iz Komšiluka, Klapa Jadrani i Tivatske vale, Nina Petković i Usne od meda, Emil Fetahović i Sudbina, Mila Nikić i Bitan, Luka Leković, Pamtiš, Teodora Stjepović, Moja kuća, Željko Vukčević, Čuvam te ja, Mlađan Popović, Tajna, a Luka Radović i Đurđe Petrović Poljak bit će jedan od tri dueta na ovogodišnjem festivalu. Numera se zove Korijenje. Gošća Jelene Kaženegre u emisiji Ljetnje priče bila je Đurđa Petrović Poljak, koja je najavila učešće na ovogodišnjem festivalu.
1: Dragi slušaoci, ove godine će Đurđa nastupiti sa našim prijateljem Lukom Radovićem, duet je u pitanju na Biseru Jadrana, a ono što vam ja obećavam je da ću vas izvještavati i biti tamo i da ćemo puno pričati još Đurđa i ja. Jedva čekam da vas čujem i da vas vidim i navijam za vas.
2: Hvala ti puno, eto i mi jedva čekamo da izađu, naravno sve pjesme to neće se desiti prije festivala, ali eto, Luka je napisao jednu predivnu pjesmu i pozvao me da zajedno nastupimo, da to bude duetska pjesma. Ja sam se baš obradovala jer dugo već želim neki duet, tako da sam baš radosna zbog toga i hvala Luki i veliki pozdrav za njega.
0: Podsjećamo da su prošle godine na festivalu u Tivtu nastupili i Luka i Đurđa kao solisti, a ovo je prilika da se podsjetimo njihovih takmičarskih numera.

0: Music Box. Box. Box. Box. Box.
1: Na festivalu će se naći i izvođači iz ostalih ex-EU republika. Iz Bosne i Hercegovine stižu grupa Regina i pjesma Pravo u metu, Mahir Mulafić i Ovu ljubav nikom ne dam, Marijana Soldo i Dušo moja, te David Radosavljević Ispod tvog prozora. Hrvatski izvođači Igor Cukrov i Marko Vukes izveće numere Nina, odnosno Pamtim, a jedini predstavnik Slovenije ove godine je David Amaro sa pjesmom Sine javi se. Iz Srbije stižu Milan Bujaković i Ti si moje more, Ivana Ćosić i Miki Čartar sa pjesmom Prašina i Magnus Band sa numerom Ako nisi tu. Iz Makedonije stiže Martinijan Kirilovski sa pjesmom Sirena. A na kraju najavljujemo još jedan zanimljivi duet koji čine Ana Petan iz Makedonije i Nataša Mihajlović iz Srbije. Ona će zajedno izvesti numeru Pod nogama. Podsjećamo da je prošle godine upravo Ana Petan bila dio pobjedničkog dueta na regionalnoj večeri, gdje je sa Dadom Topićem izvela numeru Nebo.

0: nedjeljom u 9 sati.
1: Boka u mom srcu. U mom srcu.
0: 40 priča o 100 kotorskih dragulja.

Iz godine u godinu priča oko Melodija Jadrana postala je sve veća i značajnija, pa je četvrto izdanje ovog muzičkog spektakla, koji je od 25. do 28. juna održan u jedinstvenom ambijentu Galerije Meštrović u Splitu, umjesto tri trajao četiri večeri. Čas da otvori ovogodišnju vodeću splitsku muzičku manifestaciju pripala je legendarnom talijanskom bendu Ricky e Poveri. Poznat po velikim hitovima kao što su Sarà perché ti amo, La prima cosa bella, Che sarà, Mamma Maria i Piccolo amore. Ova grupa već pet decenija uveseljava publiku ne samo u Italiji već i širom svijeta. I po prvi put su stigli u Hrvatsku.

Završno veče Melodija Jadrana pod nazivom Hit ljeta bilo je u nedjelju 28. juna i ona je okupila neka od najjačih imena domaće i regionalne muzičke scene. To je bila i lansirna rampa za mnoge hitove i melodija ljeta 2026. Mi u današnjoj emisiji slušamo drugi dio predstavljenih numera. Ovaj pregled pjesama sa Melodija Jadrana 2026. otvaramo vedrom numerom Luke Nižetića Refule. Slijedi splitska diva Zorica Kondža sa pjesmom Probudi ljubav i gospodin Glas alias Jacques Houdek sa numerom Ljubav do kraja života.

Slijede predstavnici mlađe pop generacije Marko Tolja sa pjesmom Najsretniji čovjek na svijetu, grupa Pavel i Toma sa numerom Nedostajem ti tugo i Matija Cvek sa kompozicijom Dvoje mladih.

I na kraju dva splitska veterana, Giuliano sa pjesmom Stavi misli u ler i Goran Karan sa numerom Kad stignem gdje sam pošao.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Prodajem dobrotski med vrhunskog kvaliteta, popust na veće količine 069-571-678, 069-571-678. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači, pozvati broj 068-738-344, 068-738-344. Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, kao i za hitne intervencije, građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču. Firmi IPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske bravarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici. Uslovi povoljni, slobodan vikend, plaćeni prekovremeni. Telefoni 069-010-732 i 069-566-560. 069-010-732 i 069-566-560. Montenegro Submarin obavještava, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca. Telefon 067-626-947, 067-626-947.

niečine čujem, jer noće preduga.

0: vremena za bacat.
1: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
2: B86 Gym MMA Klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA Klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym. Treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

0: Klinika Budva.
1: Beko i Adiko vas časte popustom. Adiko slavi 10. rođendan. Tim povodom 10. i 11. jula u Beko šopovima kupci ostvaruju do 10% dodatnog popusta na kompletan asortiman. Samo dva dana, ne propustite!
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
4: Radio Kotor.
5: ...95,3, 99...
6: ...i 107,3 MHz.
7: Simply the Best, pop music, misija koja se bavi aktualnim i savremenim, zvaničnim i nezvaničnim top listama. Bazira se na pregledu aktualnih lista, ali tu su i razne ankete koje objavljuju svjetski mediji. Jednostavno, samo najbolje na talasima Radio Kotora.
6: Subotom i ponedjeljkom od 18 sati.
8: European Top 44 Airplay lista nastaje na osnovu screeninga preko stotinu web stranica radio stanica u Europi. U pitanju je presjek popularnosti muzike u 40 zemalja Europe, a u nekim slučajevima, ukoliko ne postoje zvanične web stranice, koriste se podaci o prodaji fizičkih i digitalnih nosača zvuka. Na osnovu svega toga, svake sedmice sumira se popularnost pojedinih pjesama na starom kontinentu i tako nastaje lista European Top 44 Airplay Chart. Radio Koto će ekskluzivno davati prelistavanje ove liste, imat ćete priliku da čujete po dva noviteta i 10 najbolje plasiranih numera.

Evropska top 44 lista najslušanijih numera.

0: Slijedi preslušavanje 10 najbolje plasiranih numera na pan evropskoj top ljestvici. Slušamo hitove koje se nalaze na 10., 9. i 8. mjestu.
1: Na mjestu broj 10.

0: Stigli smo i do topa 4 pan evropske liste i, kako mi to volimo da kažemo, sve hit do hita, koji su se plasirali na 4., 3. i 2. mjestu.
1: Na mjestu broj 4.

0: Simply the best pop music. Misija koja se bavi aktuelnim i svevremenim, zvaničnim i nezvaničnim top listama. Bazira se na pregledu aktuelnih lista, ali tu su i razne ankete koje objavljuju svjetski mediji. Jednostavno, samo najbolje na talasima Radio Kotora. Subotom i ponedjeljkom.
1: Zabavno muzički program Radio Kotora.
0: Ako ste tokom vikenda propustili neku od vaših dragih emisija, radnim danima od 18 sati možete ih ponovo čuti.
1: Ponedjeljak. Inostrana top lista Radio Kotora. Utorkom domaćica. Pregled aktuelne ekciju muzike i lista najslušanijih hitova. Srijede.
2: Predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
3: Jao, glupogli predlog.
4: Čuvari snasna.
1: Četvrtkom.
0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Petkom. Vikendom bez dnevnog reda. Zabavno-muzički program Radio Kotora.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Radio Kotor.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: B86 Gym MMA klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym, treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

0: Klinika Budva.
1: Beko i Adiko vas časte popustom. Adiko slavi 10. rođendan. Tim povodom 10. i 11. jula u Beko šopovima kupci ostvaruju do 10% dodatnog popusta na kompletan asortiman. Samo dva dana, ne propustite!
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Vikendom bez dnevnog reda.
1: Subotom od 16 sati. Provedite dio vikenda sa nama, slušajući aktuelnosti i zanimljivosti iz domaćeg i svjetskog show biznisa. U rubrikama Showtime Music Box. Box. A negdje oko 17 sati slušat ćete probranu muziku u rubrici
0: Pola sata bez riječi,
1: gdje vas očekuju albumi domaće i strane muzike, kao i pregledi festivala.
0: Vikendom bez dnevnog reda.

0: Previar. Prema knjizi Zaljubljen u Rim, Marka Tedeska. Breviar priprema Saša Karajović. Zaljubljen u Rim spada u one rijetke knjige poslije kojih biva jasnije zašto se toliko ljudi zaljubilo u vječni grad burne istorije i velikih promjena uprkos svim njegovim nedostacima. Ovaj putopis je podijeljen na poglavlja u kojima aspekte umjetnosti, kulture, istorije i sadašnjosti čitalac doživljava očima pisca i stanovnika Rima, prošlih i sadašnjih, i tako postaje dio magičnog svijeta gdje mjesta, spomenici i umjetnici oživljavaju sa svakom novom stranicom.
1: Šta je to u Rimu što zavodi srce, opčinjava um, obuzima čula? Kada jednom postane dio vas, nema povratka, zaborava, napuštanja. Kako vrijeme prolazi, a čovjek sazrijeva, fascinira ga sve intenzivnije. Ne možete ga se kloniti duže od godinu dana, a čak ni to nije dovoljno. On je poput ljubomornog ljubavnika, sirene ili duha iz boce koji baca očaravajuću čaroliju kojoj čovjek ne želi da umakne.
0: Amerikanci.
1: U rimskim autobusima ujutro vlada mirna i tiha atmosfera. Stanovnici obično čitaju, razmišljaju ili gledaju kroz prozor. Ako se i upuste u razgovor, to rade tiho. Jednog jutra autor Mark Tedesco putovao je kada je nekoliko turista ušlo na stanici. Neki na zadnja, a neki na prednja vrata. Tiha, dremljiva atmosfera razbila se kada je jedan bučan glas odjeknuo putnicima iznad glava. Da li treba da izađemo na sljedećoj stanici? Gdje je Maggi? Treba najprije da idemo u Koloseum. I tako su s kraja na kraj autobusa vodili razgovor o tome kako će provesti dan. Želite li da ručamo tamo? Pitanja i šale su se nastavili bez ikakve svijesti o nivou buke ili prisustvu drugih putnika. A na jednom je jedan od njih i vrisnuo: "O moj Bože! Amerikanci, glasni." E, to je prvo što ih odaje. Autor ima i dilemu zašto Evropljani, a posebno Italijani, znaju da je Amerikanac i prije nego što progovori. Za to će biti potrebna neka pažljivija observacija. Može se početi od odjeće. Što Amerikanci nose, a što Italijani ne bi ni dodirnuli? Autor je najprije zamolio svoje prijatelje Italijane da kažu nešto o tome. Recimo, majice sa nazivima univerziteta. To nikada ne bismo obukli. Odrasli muškarci imaju bejsbol kape, posebno kada ih nose okrenute naopako. Muškarci koji šetaju po historijskom centru majicama bez rukava. E, to su uvijek Amerikanci. Bijele čarape, ačka. Mlade žene sa teškom šminkom svakako su američke turistkinje i obično idu u grupama. Široko odjeća ili ona za teretanu, kada se i ne ide u teretanu. Zašto Amerikanci vole odjeću koja je tri broja veća? Šorcevi kada je napolju hladno. Svakako jer Amerikanci vole šorceve. Košulje na kojoj piše šta su radili, na primjer da su trčali maraton ili posjetili neku šumu. Amerikanci svuda idu u patikama, pa zar oni nemaju ljepšu obuću? Autor je pregledao svoju putnu torbu i zapazio majicu sa oznakom Harvarda, majicu sa oznakom jezera Taho, majicu sa koncerta grupe U2, crne patike, smeđe patike, bijele patike. Tu su i bijele čarape, široki šorc, pojasna torbica, kaubojski šešir.

0: zaljubljen u Rim.
1: Posmatranje Amerikanaca koji prvi put vide forum ili koloseum otkriva i osjećaj zaprepašćenja, koji s jedne strane može biti iritantan, ali s druge strane i nadahnjujući. Evropljani su navikli na drevne spomenike, historijske građevine i arhaične statue i čak mogu biti zasićeni njima. No kada stojite na svetom putu dok Amerikanci gledaju Titov slavoluk i čujete "ovo je super i ne mogu da vjerujem da smo ovdje", to otkriva i određenu sposobnost Amerikanaca da budu zapanjeni historijskim artefaktima. Tipične američke osobine su i kada stojite ispred Bazilike Svetog Petra, zabačene glave, zurite u kupolu i hodate u krug, mrmljajući "ovo je tako cool", ili kada na Apijev drum izađu nedjeljom, kada je put zatvoren za saobraćaj, legnu na otvoreni rimski put i prave selfie sa staze koje su dvokolice usjekle prije 2000 godina. Amerikanci često konzumiraju hranu u zavisnosti od aktivnosti i energije, posebno na putovanju, a ponekad nisu naviknuti na dugotrajne obroke koji su tako uobičajeni u Italiji. Gledajući kako grupe dolaze u područje Fontane di Trevi i odlaze odatle, periodično se primjećuju grupe od dvoje, troje, kako jedu u hodu, zastaju, pa usput mlaćkajući nastavljaju sa napitkom u jednoj i hranom u drugoj ruci. Rim je tokom dana prepun američkih mljackača, željnih da vide i urade što je više moguće. Zato i nije iznenađujuće što dok se trude da ne ispuste Coca-Colu i parče pice, sa koje stalno nešto kaplje, Amerikanci na svoje buongiorno od Italijana uvijek dobiju odgovor "good morning". No kako konobari uvijek znaju kad Amerikanac sjedi za stolom, čak i prije nego što razmijene i jednu riječ? Pala Amerika!

0: previar.
1: Autor je zamolio konobara u restoranu nadomak trga Navona da podijeli svoje iskustvo. Znam da su Amerikanci ako se iznenade kada im ne donesem ledenu vodu, a još su više iznenađeni kada shvate da moraju i da plate flaširanu vodu. Kada neko zatraži da pije vodu iz slavine, nije me briga kojim jezikom pokušava da govori. Znam da su to Amerikanci. Drugi nagovještaj je kada gost naruči pomfrit. I Italijani jedu pomfrit, ali oni uđu, sjednu i jedino što naruče jeste pomfrit. Pitam ih da li žele tjesto, steninu ili neko meso. Ne, ne, samo pomfrit. Također znam da je gost Amerikanac ako, kada mu poslužim pivo, umjesto da ga natočim u čašu koju sam donio, piju direktno iz boce ili limenke. I još nešto. Američka osobina koju možete primijetiti u restoranima i bilo gdje u Rimu je da Amerikanci teže da sve porede sa Sjedinjenim Državama. Jednog popodneva autor je sa prijateljem bio u kafeu blizu Panteona i uživao u kapućinu, što je također znak da je Amerikanac. U određenom trenutku ušao je američki par i sa Shankerom razgovarao na engleskom jeziku. "Htjela bih kafu," rekla je žena. Shanker je djelovao zbunjeno i na lošem engleskom upitao: "Kakvu kafu? Espresso, cappuccino, americano?" Žena je insistirala: "Kafu." Shankir je gledao čekajući pojašnjenje. I tada razdraženim tonom ona rekla: "Pa normalnu kafu." Spustio je pogled i počeo da je priprema americano.

0: zaljubljen u Rim.
1: Za drugim stolom čovjek je grdio kelnericu zbog tjestenine. Ovo nije ni kuvano, rekao je on, a ona mu je objasnila. Kuvano je al dente. Ako želite, mogu da vam donese nešto drugo. Čovjek je odmahnuo glavom. Kod nas znaju kako se kuva tjestenina. Samo mi dajte račun, neću hranu. Kelnerica izgledala uznemireno i oklijevala kako da ugodi gostu. On je pak sjedio i vrtio glavom dok ona nije otišla. Uzimati Sjedinjene Države kao mjerilo, e to je američka osobina koja i nije najsimpatičnija.
2: Yippee, a story about pasta! Once upon a time there was a...

0: a nap.
1: Previar.
2: Amerikanci su narod koji se lako uzbuđuje, a američki turisti se oduševe kada u inostranstvu sretnu drugi Amerikanci. Kada se u Rimu uđe u autobus, često se čuje razgovor poput ovog. I vi ste iz Michigana? Pa to je nevjerovatno. Ko bi pomislio da ćemo se ovdje sresti? A gdje vi živite? Šalite se. Ja sam odrastao u Grand Rapidsu, a moja sestra još uvijek živi tamo. Ne mogu da vjerujem. Da li poznajete Katie Smith? To mi je sestra. Radi u osnovnoj školi Stoking, predaje drugom razredu. Koliko dugo ostajete u Rimu? Amerikanci u inostranstvu teže da se vezuju za druge Amerikance i traže bilo kakvu vezu iz prošlosti ili sadašnjosti koja bi im pomogla da osjete da im je ovaj novi poznanik možda rođak ili prijatelj. Naravno, nije ni jedno ni drugo, no na trenutak gotovo imaju osjećaj da jeste, što je u stvari još jedna američka osobina. Monolog o porijeklu je također američka aktivnost. Autor se prisjeća da je jedan Amerikanac pratio svoje italijansko porijeklo od djeda do pradjeda, a konobar ga je slušao samo pokušavajući da primi narudžbinu. Iz nekog razloga Amerikanci vjeruju da Italijane zanima da im je pradjeda iz Barija ili možda baka sa Sicilije, a posebno rado neznancima pričaju o svojim italijanskim precima.

0: zaljubljen u Rim.
1: Nakon što je sve analizirao, autor knjige, Mark Tedesco, odložio je kaubojski šešir, obukao se u evropskom stilu, bez patika, a pojasnu torbicu je držao u koferu. Kada bi izlazio u Rimu, mještani su mu se i dalje obraćali na engleskom prije nego li bi progovorio. Onda je zapitao svog prijatelja kako Italijani i dalje znaju da je on Amerikanac. A on mu je odgovorio, zato što se smiješiš. Ovo iziskuje dalje u observaciju. Mark je lutao ulicama Rima, tražio osmijehe i istraživao što ih pobuđuje, sa kim ih razmjenjuju i koliko često se upućuju. Trebalo mu je nekoliko sati lutanja da donese i prve zaključke. Generalno, Italijani se u Rimu ne osmijehuju strancima, ali se rado vesele i smiješe unutar sopstvenih grupa. S druge strane, Amerikanci

I want to end me.

0: sleep, where do we go?
1: Radio Kotor, nedjelja 11:30, humoristička emisija Epicentar.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Info pregled.
2: Sa talasa Radio Kotora pratite info pregled za 11. jul. Ja sam Tamara Vuković. Savjet mjesne zajednice Risan organizovao je protekle sedmice zbor građana i građanki na fudbalskom terenu u Risnu. Povod sazivanja, kako su istakli, bio je veliko nezadovoljstvo građana zbog brojnih problema sa kojima se svakodnevno suočavaju. Teme zbora bile su problemi u vodosnabdijevanju sa posebnim naglaskom na slanu vodu, neispravnu za piće koja je već više od 10 dana na česmama građana i građanki Risna, ali i pacijenata specijalne bolnice Vaso Ćuković i korisnika doma Starih Grabovac, zatim stanje komunalnog reda u Risnu, početak planiranih radova u nadležnosti Sekretarijata za investicije, kao i hitno rješavanje saobraćajne raskrsnice prema specijalnoj bolnici. Najveće negodovanje prisutnih izazvala je činjenica da niko od predstavnika nadležnih službi opštine Kotor nije prisustvovao zboru, zbog čega su sva pitanja građana ostala bez odgovora. Zato je sa skupa poručeno da će nakon sprovođenja zakonske procedure do petka saopštiti tačan datum i vrijeme protesta, tokom kojeg će najprije na sat vremena blokirati glavnu saobraćajnicu, a ukoliko njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni, protesti će biti radikalizovani. Na početku skupa prisutna je pozdravila članica Savjeta mjesne zajednice Risan Iva Malešević.
3: Ovo se rijetko dešava u Risan, da se okupi ovoliki broj ljudi, porodica, mladih ljudi, starijih ljudi, tako da smo na tome vrlo zahvalni.
2: Predsjednica Savjeta mjesne zajednice Risan Adrijana Petričević podsjetila je da su 2. jula upućeni pozivi predstavnicima nadležnih službi.
4: Htjela bih samo da vam kažem da smo 2.7. poslali dopis opštini Kotor i institucijama opštine Kotor, predsjedniku opštine, potpredsjedniku, direktoru komunalnog DOO, komunalnoj policiji, komunalnoj inspekciji, sekretarijatu za investicije i direktoru vodovoda i kanalizacije.
2: Ona je potom pročitala dopis koji je 3. juna upućen direktoru DOO vodovodi kanalizacija Kotor, Đuru Markoviću, u kojem je ukazano na učestale probleme sa vodosnabdijevanjem i česte nestanke vode tokom noćnih i jutarnjih sati, na koji, kako je navela, savjet nije dobio odgovor. Članica Savjeta mjesne zajednice Risan, koja je i odbornica u Skupštini opštine Kotor, magistrica Jelena Čečur, kazala je da iako odgovor na dopis nije stigao, direktor vodovoda je prisustvovao posljednjoj sjednici lokalnog parlamenta, pa mu je tom prilikom postavljeno pitanje.
5: Rekao je da će biti dovoljno vode, da ne bojimo se, da ne moramo kupiti bidone, da ne moramo da pravimo dispjerne i da je dovoljno samo da plaćamo račune za vodu. Odmah dan nakon toga voda je nestala. Mi nismo imali u narednih par dana ni jedno jutro vodu, a onda nakon toga je počela da bude prljava i slana.
2: Član savjeta Milan Pul istakao je da je ovaj zbor uvod u proteste jer smatra da predstavnici opštine neće čuti glas građana i građanki dok oni javno ne iskažu nezadovoljstvo.
6: Znači, mi smo odlučili da organizujemo proteste. Znači, to je poenta svega. Nego mi vas, eto, čisto da vam neke podatke iznesemo, ali sve je ovo, znači...
7: Uvod na blokadu puta.
6: Uvod za blokadu, jer nam neće sigurno niko ništa ispuni dok mi ne svoja prava.
2: Na budžet opštine Kotor osvrnuo se i član savjeta Radan Guveljić.
8: Imamo investicije za tekuću godinu 16,51 milion. Od toga Risan ima oko 100.000 eura, što znači 0,61% svih investicija dolazi u Risan. Drugi jedan podatak, za Grbalj je u tom budžetu predviđeno 2,5 miliona eura samo za puteve.
2: Uslijedila je žustra rasprava tokom koje su građani i građanke iznijeli brojne probleme koji osim vodosnabdijevanja uključuju zamjenu mobilijara na Risanskoj pijaci, potrebu za postavljanje posebnog kontejnera za habasti otpad, ispuštanje fekalija u potoke i ulicu Gabela, izlivanje fekalnih voda u more, kao i značaj postavljanja javnih česama na više lokacija. Kako su saopštili iz Savjeta mjesne zajednice, protest građana biće održan 15. jula od 19:30. U pitanju je mirni, jednosatni protest na raskrsnici prema bolnici u Risnu. Akcija čišćenja rastinja u koritu rijeke Škurde na Tabačini održana je prošlog vikenda u organizaciji građana Starog grada. Jedan od učesnika bio je zamjenik predsjednika mjesne zajednice Stari grad, Ljubomir Petrović, koji je kazao da je očišćeno više od polovine riječnog korita. Sa njim na ovu temu, ali i druge aktuelne koje se odnose na područje ove mjesne zajednice, razgovarala je Biljana Marković.
1: Prilika je da vas pitamo i koje su trenutno najvažnije aktivnosti kada je u pitanju područje Starog grada, šta mjesna zajednica preduzima u ovim ljetnjim vremenima?
9: Najveći problem kotora smeće. I građani isto ne paze, vjerujte mi, građani najmanje paze. Oni rade, neću da kažem da ne rade, muče se, ujutro se dižu rano i odnose smeće, ali mislim isto da je ovo greška napravljena u ovo vrijeme što su stavili kontejnera. Od 7 sati, predveče do ujutro, do 2 sata kontejneri stoje. A što je od ujutro do 7 sati, to je najgora stvar, zato što tu su turisti preko dana i tu nema niđe kontejnera. A onda građani su prinuđeni da idu u Tabačine da bi nosili smeće. Vjerujte mi da pojedini građani ne poštuju to. No stavljaju, evo koliko ja vidim ispred kancelarije, na sred pločnika ostavljaju, a idu, hoće da izađu iz grada i neće da ponesu to sa sobom jer ima 10 kontejnera tu u Tabačini.
1: U kakvom je stanju javna rasvjeta, treba li vam negdje popravka? Ili?
9: Sve smo dopise poslali, komunalno, pošto je komunalno zaduženo za to, izašli su nam u susret, evo tamo u Mečerobrig, imamo jedan problem, tu djeca prolaze iza pekare. Iza pekare ima 2 stuba, jedan je sagnio, promijenili su stuba, ali nažalost nema struje. Dali smo dopis i evo, očekujemo od nadležnih organa da će se to riješiti.
1: Što se tiče vode, znamo da je sada u Kotoru problem sa zaslanjenjem izvorišta, međutim Stari grad, potrošači u Starom gradu ovih dana imaju stabilno vodosnabdjevanje.
9: Pa ima u Stari grad, ima. Ja mislim vjerovatno radi koliko ima tih hotela, par hotela, a i čitavo stanovništvo koji kafići. Slažem se da tu bi trebalo da ima vode, opet su turisti piju, u kafiće sjede i tako.
1: Šta je ono što bi vi možda pohvalili kada je u pitanju ovaj dio Kotora? Ili možda eventualno rad nekih službi?
9: Mjesta zajednice u kontakt sa svim službama i imamo neku saradnju. Nije to neka saradnja, da kažemo, na nekom nivou velikom, ali izlaze nam u susret i rješavamo, ali sporo, što bi moglo daleko bolje da se radi.
1: Postoje li još neki projekti koje ste vi kandidovali za realizaciju kod nadležnih službi našeg grada?
9: Ma, mi smo obuhvatili sve, evo, čišćenje korita rijeke. Mi smo se obratili morskome dobru da izvade pijesak kod vodovoda i da ga stave na žutu plažu. To je pravi pijesak. Mi smo poslali, ja mislim, 4 ili 5 molbi. Oni su nas ladno odbili. Tako da je to žalosno. I ujedno bi se očistila ta rijeka jer to kamenje već je došlo do parka, ja ne znam sa koliko, možda jedno 40-50 metara. Svake godine se ona bova pomjera napred zato što od to kamenje ide sve do tamo. Kod parka, tamo gdje je plaža neka bila, gdje je fjord, vi uđete 50-60 metara, voda vam je do koljena. To niko nije ni očistio. Evo tada ide to i to da se očisti, riješilo bi se ovamo. Pite, ne bi to kamenje i pijesak išlo. Inače, sve što se dešava u Stari grad, mi smo sve prijave dostavljali i svakome se možete da dođete u kancelariju da vidite sve slikano. Njima šaljemo i nama ostavljamo kopije.
1: Hvala što ste govorili za Radio Kotor.
9: Hvala najljepša.
2: Ministarka evropskih poslova Majda Gočević uručila je 6. jula u Podgorici nagrade autorkama najboljih novinarskih priča u okviru kampanje Otvoreno o EU. Obraćajući se učesnicima konkursa, ona je kazala da su novinarki novinari temeljno i zanimljivo obradili teme koje je ministarstvo otvorilo kroz ovu kampanju, te da je na konkurs pristiglo 15 izuzetno kvalitetnih priča.
10: Ministarstvo europskih poslova zaista ima sjajnu saradnju sa svim medijima i posebno ako govorimo o uglu izvještavanja o europskom procesu. Međutim, sada više ne ulazimo u fazu kada ne izvještavamo samo o pregovaračkim poglavljima, nego izvještavamo i onome što nas slijedi kada postanemo sljedeća članica Europske unije. Posebno me draguje što danas smo imali veliki broj, dakle već 15 novinarskih priča koje su došle i sa lokalnih radio stanica, televizijskih stanica, ali isto tako i sa nacionalnom frekvencijom. I upravo to je negdje bio i pokazatelj zainteresovanosti medija da izvještavaju onome što je važno za našu državu. državu. Drago mi je i raduje me to što smo uspjeli da nagradimo najbolje među ovim radovima, među ovim novinarima, ali ono što posebno jeste značaj što nećemo stati samo sa ovim, nastavit ćemo i dalje sa izvještavanjem pravovremenog i informisanju naših građana, a mediji su uvijek dobar sagovornik i jedini, da kažem, mediji izvještavanja na ovu temu.
2: Podsjetimo, prvo mjesto na konkursu osvojila je novinarka nezavisnog dnevnika Vijesti Biljana Matijašević, drugo je pripalo novinarki Radija Crne Gore Bojani Milićević, a treće mjesto na konkursu osvojila je novinarka TV Nova M Anđela Šestović. Zbog kvaliteta radova koji su pristigli na konkurs, Ministarstvo europskih poslova odlučilo je da ove godine po prvi put dodijeli specijalnu nagradu za doprinos razumijevanju procesa europske integracije na lokalnom nivou. Dobitnica ovog priznanja je novinarka Radio Kotora Sanja Čavor. Njoj je ovo drugo priznanje od Ministarstva europskih poslova jer je 2022. godine njen članak o procesu pristupanja Crne Gore Europskoj uniji bio među tri najbolja. Ovogodišnji konkurs je realizovan u okviru projekta EU for Me koji finansira Europska unija. U organizaciji javne ustanove Dom Stari Grabovac početkom sedmice u hotelu Kataru održan je seminar pod nazivom Koksaritroza, klinički i terapijski principi. Prisutna je na početku programa pozdravila portparolka ove ustanove magistrica Anđela Raškovića, zatim su uslijedila stručna predavanja. Doktorka Ivana Radonjić, specijalistkinja interne medicine i subspecijalistkinja reumatologije, govorila je na temu bolu kuku, reumatološki principi, ukazujući na značaj pravovremenog prepoznavanja uzroka bola i pravilnog dijagnostičkog pristupa.
11: Znamo da je taj bol u kuku jedan od najčešćih simptoma koji dovodi pacijent u naše ambulante. Znamo da je jedan i od najčešćih uzroka invaliditeta i smanjenog kvaliteta života odraslih, da prevalencija raste sa godinama starosti i da tu negdje te godine starosti nas opredjeljuju da razmišljamo o uzroku tog bola u kuku, pa kažemo da je kod starijih to najčešće posljedice degenerativnih procesa, odnosno osteoartritisa, dok kod mlađih razmišljamo o inflamatornim artropatijama, ali i o nekim sindromima prenaprezanja ili strukturnim anomalijama kao što je femoroacetabularni impingement. Imajući u vidu zastupljenost ovog bola, samim tim zaključujemo da je to jedan veliki socioekonomski teret za zdravstveni sistem. E sada bismo mi došli do toga šta je razlog bola u kuku. Nama je taj izazov u praksi veliki, upravo i ta anatomska kompleksnost ovoga zgloba, koji je jedan najveći kuglasti zglob dizajniran tako da nosi težinu trupa i da omogući stabilnost pri kretanju, ali tu se javlja jako puno preklapanja simptoma.
2: O operativnom liječenju kuka govorio je dr. Milan Ivanović, specijalista ortopedije, koji je pojasnio prirodu degenerativnih promjena na zglobu i mogućnosti savremenog liječenja.
12: Ima jako puno definicija koksartroze. Najčešće se tu radi o procesima starenja zglobnih hrskavica sa nepravilnom ili odsutnom remodelacijom. Hrskavice čine 65-80% su sastavljene od vode i sami procesi starenja su uglavnom procesi dehidratacija. Samo bih naglasio da promjene počinju već nakon 17. godine života, reverzibilne su i kompenzovane snažnim reparatornim mehanizmima. Jedna jako lepa definicija Roger Deera da osteoartrozu ne treba shvatiti kao bolest, već se može smatrati uobičajenim putem koji vodi do tačno utvrđenog kraja. Apsolutno se slažem sa tim i mislim da je koksartroza ili gonartroza, znači degenerativno oboljenje zgloba, situacija kada jedan zglob iz određenih razloga stari brže od ostatka tela i neminovno doveće do veštačkog zgloba. Kako se produžava životni vek, svi smo mi mnogo veći kandidati da ćemo da završimo život sa jednim ili više veštačkih zglobova nego naši preci.
2: Primarius doktor Sonja Nejkov, specijalistkinja fizikalne medicine i rehabilitacije, govorila je o kliničkom, funkcionalnom i rehabilitacionom pristupu, naglašavajući značaj sveobuhvatnog liječenja pacijenata.
13: Doktor Ivanović je već rekao, znači, definiciju osteoartritisa kuka ili koksartroze, pa nije zgoreg da ponovimo da je to jedno hronično progresivno oboljenje zgloba kuka koje se karakteriše degradacijom zglobne hrskavice, subhondralne kosti, remodelacijom remodelovanjem kosti, sinovije, kapsule i periartikularnih struktura, formiranjem osteofite, inflamacijom zgloba i gubitkom normalne zglobne funkcije. Udruženje Osteoartritis Research Society International je definisao, odnosno istakao, da se kod osteoartritisa kuka najpre dešavaju molekularni poremećaji, odnosno dolazi do abnormalnog metabolizma zglobnog tkiva, a nakon toga nastaju anatomski i odnosno anatomski i fiziološke promene. Što se tiče EULAR preporuke, EULAR danas smatra da osteoartritis kuka se ne posmatra samo kao radiološki nalaz ili degeneracija hrskavice zgloba, već daje akcenat na tome da zapravo bolest utiče na pacijenta u celini, na pokretljivost, hod, svakodnevnu aktivnost i radnu sposobnost i kvalitet života.
2: Seminar je bio akreditovan od strane Ljekarske komore Crne Gore i Komore fizioterapeuta Crne Gore, te se prisustvo bodovalo u skladu sa važećim pravilima. Sledi minuti posvećeni kulturi. Međunarodni festival Kotor Art manifestacija je od državnog značaja za kulturu Crne Gore. Predstavlja jedan od najvećih i najznačajnijih festivala umjetnosti u državi i regionu, a svakog ljeta okuplja impresivan broj međunarodnih umjetnika. U periodu od 13. jula do 16. avgusta pripremljen je bogat program, kaže za Radio Kotor portparolka Kotor Arta Sara Lakičević.
14: Festival ko počinje svečanim otvaranjem na trgu ispred katedrale Svetog Tripuna i to uvijek tradicionalno na 13. jul, na dan državnosti Crne Gore, izbilja privlači posebnu pažnju ne samo našeg lokalnog stanovništva, nego i čitave Crne Gore. Ove godine svečano otvaranje pod nazivom Trajanje u ovom simboličkom smislu i našeg festivala 25 godina, ali opet negdje I ne samo, da kažem, kao neko hvaljenje, nego i kao poziv na odgovornost i na trajanje i našeg grada i kulture i naše baštine i šta je sve to što trebamo čuvati. Ove godine publika će imati priliku da sluša Bokeljski simfonijski orkestar na otvaranju i hor Ivan Goran Kovačić. Biće to stvarno onako jedno monumentalno izvođenje tu na trgu ispred katedrale. Slušat ćemo jedno veliko djelo, triptihon Ivana Brkanovića. Ivan Brkanović je rođeni Kotoranin i Škaljara, koji je život proveo u Zagrebu i radio, i ovo je naša premijera ovog djela. Sa solistima, tu bih izdvojila i Krešimira Stražanca, bas baritona, koji nam dolazi iz Zagreba, jedno vrlo uspješno istaknuto ime u našem klasičnom svijetu. I čućemo premijeru ove pjesme muzici Mladena Tarbuka, upravo posvećenim Don Branku. Imamo nekoliko, da kažem, godišnjica, znači to je 120 godina od rođenja Ivana Brkanovića, 20 godina obilježavamo od smrti Don Branka Zbutege, 25 godina je festivala, opet i 20 godina i od obnove nezavisnosti Crne Gore, i ovakav jedan program zaslužuje da bude na svečanom otvaranju Kotor Arta.
15: Kotor Arta njeguje različite umjetničke forme, od muzike i pozorišta do književnosti, programa za djecu. Kako je koncipiran ovogodišnji festivalski program?
14: U suštini, kao i svake godine, Don Brankovi dani muzike su naš pečat. To je umjetnička muzika, tu imamo naravno i malo i jazz i world music na festivalu. Tu je naš serijal opet Kotor Art talenata i Kotor Artića, ono nešto za naše najmlađe i za talentovane mlade ljude iz Crne Gore. Ali pored, da kažem, muzičkog dijela programa, imamo i taj van muzički sadržaj, znači imamo pjacu od filozofa, pjacu od knjige, Kotor Art teatar i Kotor Art akademiju. Ovi sami nazivi, ne moram da ih objašnjavam, naravno, šta podrazumijevaju, filozofi, knjige i teatar. Ove godine se tri predstave, a Kotor Art akademija podrazumijeva ove godine jedan vid neformalnog obrazovanja za muzičare u smislu muzičkih radionica, i to sa vrlo istaknutim solistima. Ove godine Janoška ansambl. Ali nešto što posebno radimo, evo već druga godina sad za redom, jeste Kotor Art Akademija za producente i za mlade menadžere u kulturi, i to je nešto što je ovako imalo veliki odjek u regionu. Imali smo preko 60 prijava ove godine, ne samo iz regiona, već i iz Europe, jer Kotor Art ono što nudi je zbilja nevjerojatno, nudimo stručna lica za usavršavanje, jer smo svjesni da nam ljudi u kulturi fali jednog kvalitetnog kadra. To su radionice i za produkciju i za, jednostavno vi imate neku ideju, možda se bavite umjetnošću, ali ne znate kako do njene realizacije doći, ali nešto što je onako specifično da se sve te radionice održavaju tokom festivala, tako da mladi ljudi koji su tu vide to i iz prakse. Oni učestvuju u stvari u radu festivala zajedno sa svima nama i to je možda i najbolje učenje iz prakse u Kotoru.
2: Fudbaleri Bokeljao danas će boraviti na Zlatiboru gdje će obaviti 10-dnevne pripreme. Planirano je da Kotorani odigraju 4 kontrolna meča i to protiv Bora, Beska, Jedinstva, Sauba i Otranta. U prijateljskoj fudbalskoj utakmici danas se u Radanovićima sastaju Grbalj i Arsenal. Susret počinju u 18 sati i 30 minuta. Vaterpolo reprezentacija Crne Gore pobjedila je sinoć u Nikšiću selekciju Holandije 21-15 u prijateljskom meču. Najefikasniji u redovi Majkula bili su Dušan Matković, Đuro Radović i Danilo Stupar sa po 4 postignuta gola. Fudbaleri Bokelja otputovali su na Zlatibor gdje će obaviti 10-dnevne pripreme za obaveze koje ih očekuju ove sezone. Kotorani su odigrali do sada 2 pripremne utakmice i to pred svojim navijačima. Pobjedili su Adriju 5-0 i Arsenal iz Tivta 3-1. Trener Nenad Brnović.
16: Mogu reći da odradili smo skoro 3 nedelje pripremnog perioda, neđe smo na pola puta i sad krećemo u taj najvitniji dio gdje mnogo više utakmice imamo nego što smo imali u ovom prethodnom periodu i tu neđe brusimo formu za početak prvenstva. Za sada sve ide kako treba. Imali smo 2 već kontrolne utakmice koje su onako, odradili smo dosta dobro, zadovoljni smo i sa neđe igrom i rezultatima, ali kažem, sve nešto što očekujemo i što treba da pripremimo za naredno prvenstvo odradit ćemo na Zlatiboru. Što se tiče Zlatibora, 12.7. imamo dogovoren meč sa FK Borom, to je novi prvoligaš srpski. Potom imamo 15.7. BSK Banja Luka, to je novi premijer ligaš Bosne i Hercegovine. 18.7. isto jedan prvoligaš Jedinstvo UB. I na kraju imamo jednu kontrolnu utakmicu sa našim protivnikom iz Crne Gore, FK Otrant. To je neđe plan, ostajemo 10 dana, 20. bi trebalo da bude povratak u Kotor i nakon toga nam ostaje nekih, ajde kažemo, dvije nedelje gdje malo ćemo spuštiti rad i gledamo, samo još uvijek nismo tu generalnu probu koju treba da odradimo 26.7. još nismo našli protivnika, ali vjerujem da ćemo ubrzo znati i to i da ćemo se pripremiti kako treba za taj početak prvenstva koje nas očekuje 2. augusta. Zadovoljan sam sa radom, igrači onako maksimalno su fokusirani i sve neke zahtjeve koje smo tražili odradili su sjajno. Još što se tiče igračkog kadra, tu nismo spakovali sve, fali nam jedan bonus, u potrezi smo za jednim napadačem i ovaj prethodnih dana desilo se da Drago Bumbar vjerojatno nastavlja karijeru u Uzbekistanu i tu nas je, moramo u stvari da nađemo rješenje za još jednog stopera, tako da neplanirano se desio to njegov odlazak, ali ajde, valjda ćemo do prvenstva naći neko rješenje da popunimo taj prazan prostor, jer Drago Bumbar je jedan igrač koji je trebao da bude među starterima u narednom prvenstvu, ali neđe klub mu izašao u susret, ja to razumijem, tako da u potrebi smo za najmanje 3 igrača, ako se otvori mogućnost i do prvenstva dovedemo još nekoga kvalitetnog igrača, vjerujem da će upravo to uraditi.
2: Bokelj na startu prvenstva u prvoj ligi 2. augusta gostuje ekipi Petrovca. Ovog vikenda na Njegušima je na programu četvrta autotrka koja se boduje za prvenstvo Crne Gore. Među klubovima učesnicima je i Kotor Dragan Sklendar.
17: Na predstojećem takmičenju prijavljeno je ukupno 95 vozača, među kojima će se nadmetati i 6 takmičara iz Kotora. Detaljnije sekretar automotosportskog kluba Kotor, Nenad Bukilica.
18: Pozdrav za sve slušaoce Radio Kotora. Kao i uvijek, Kotorski klub juriša na prvo mjesto, iako i ovog vikenda nećemo nastupati u punom sastavu.

0: Na jednoj smo osvojili drugo mjesto, tako da smo u konkurenciji za osvajanje u ekipnom prvenstva Crne Gore i ove godine.
1: Organizatori apeluju na sve učesnike u saobraćaju da prilagode svoje kretanje najavljenim obustavama i isprate ovaj sportski spektakl na padinama Lovćena. Zbog održavanja brdske autotrke u organizaciji automotosportskog kluba Lovćen Racing Team, ovog vikenda u subotu i nedjelju 11. i 12. jula doći će do totalne obustave saobraćaja na regionalnom putu R1 Cetinje Kotor na dionici Njeguš i Bukovica za sve vrste vozila. Prema obavještenju organizatora Međunarodne brdske autotrke, saobraćaj će u oba dana biti potpuno obustavljen u terminu od 9 do 16 sati. Ovo je četvrta trka šampionata, a prije nje vožene su Kotor Trojca, zatim Goč i Kuči.
2: Vrijeme s jutra, prema riječima meteorologa, na jugu pretežno sunčano, slab do umjeren razvoj oblačnosti. U popodnevnim satima ima uslova ponegdje za kratkotrajnu kišu i grmljavinu. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. U prvom dijelu dana uglavnom suvo, od sredine dana mjestimično kiša ili pljusak i grmljavina. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera u zoni grmljavinskih oblaka, kratkotrajno na udare jak. U noćnim satima očekuje se jačanje sjevernog i sjeveroistočnog vjetra. Jutarnje temperature vazduha od 11 do 23, a najviša dnevna od 21 do 35 stepeni. Pratili ste info pregled za 11. jul. Na pažnji vam zahvaljuju tonskoj i muzičkoj režiji Kristijan Đuranović, a moje ime je Tamara Vuković.
3: Info pregled.
1: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

Mali oglasi Radio Kotora svakog dana u terminima 9.45, 11.45, 14.45, 17.45. Najviše koristi, najniže cijene. EPP Radio Kotor.

0: sa uvijek. Nijedna ne ispuni tu prazinu u meni, ni za lijek.
1: Kad sam sebe našao, već je bilo prekasno.